sabakhuluma masiphiwa usibuzi indlela uthi awu Jesu umsindisi sabakhuluka emlalelo umsazi mkundlo fafam ungakhohlwazwa manzithi ke 22-3 sobe sesivalelisana ke mina nawe sesithi ke hashtag sisika elijikayo manzithi ke nje 22 yabona nje manje kusele nje imizuzu eyisithupha ngaphambi kushake u-22-3 khona la emsazweni wakho olalele umgungundlovu FM. Hello, wena usanda kuvuka njengamanje, wena ophaphamayo olalele lo msakazo. Kuyintokozo ngakimi ngithi ke ukhethe kahle mokhetha ukuhlala nalo msakazo umgungundlovu FM. Sidumisa nje sivungazela sibheke lapha nakwelesithathu ihora.

ayi sekunjalo wamlaleli sekunjalo ngene kabe bakuphinde kwenjalo lapha emgulu ingani yabona mephathelo kunjalo nje kuyavukwa ebevuke lapha.

0: ukunqola evangeli njalo ngamasonto ekuseni kusukela ngogamanqa kwehora lesithupha ekuseni kuze kushaye ihora leshumi ekuseni. Lapho silapha khona umphefumulo nodokotela bokomoya, siphinde sibheke impilo nodokotela bezempilo, sibe nengosi yabantwana, umculo wokholo, ulwazi olusha lwezimfundo esemazingeni aphakeni. Basuke bekhona njalo ukucobelela ngolwazi odingayo umlaleli uTap Khambule, kanjalo noLungile Shelembe, njalo ngamasonto ngugamenxa ihora lesithupha ekuseni kuze kushayele ihora leshumi.
1: Virtual DJ
2: Azibalela kwako kunomfakazi ubalulekile ungumuntu ku FM. Fala wena ngokufanele. Siyabonga.

yabona ke ijoyasi ke lana ke lana ke ijoyasi ke ngalesi yasikhathi ke ngalezi yakhathi ke yabo nathi sisacula sisabalingisela bese kuba manje